0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondo Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak, Ibu, saha sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, shalom. Pradhataning pasamuan GKJ Kondo Kusuma Ngayogyakarta ngaturaken sugeng enjang saha sugeng ibadah dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika, ugi ingkang ngibadah secara daring saking griyanipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang sawek sepisan ngibadah ing GKJ Gondo Kusuman dipun aturaken sugeng rawuh. Wondene ingkang setya ngibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Salajengipun badhe dipun wartosaken satunggal pawartos ingkang mekaten suraosipun. Cuti Pandito dipun wartosaken bilih Bapak Pandito Yudo Aster Daniel badhe nglampahi cuti taunan benjang Surya 16 dumugi 17 wulan Oktober warsa 2026. Pramila dumateng pasamuan ingkang badhe ngersakaken peladosanipun supados dipun larasaken wekdalipun. Menggah jangkepipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawesaken ing iringipun kori. Supados pangibadahan lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasta telepon seluler utawi HP utawi pirantos sanesipun supados suwantenipun dipun sidhem. Kagem pacawisan pangibadah enjang menika, sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngrepekaken kidung pasamuan Jawi angka 22 pada ingkang setunggal kalian pada angka 2 kanthi irah-irahan puji alkonjuk Allah Sang Rama. Dumateng pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang boten wonten pambengan.

0: Warganing pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sumangga pangapekti enjang menika kita sengker kanthi pengaken.
1: Sang Yewa ingkang nitahaken langit lan bumi menika tuing pitulungan kita.
0: Milo sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci wonten ing para sedherek sedaya.

Warganing pasamuan ingkang kinasih, dinten menika kula lan panjenengan sampun lumebet wonten ing minggu kapindho wulan Brayat. Wonten ing minggu menika kula lan panjenengan katuntun dening irah-irahan utawi tema Brayat ingkang kaluberan berkah. Kula lan panjenengan kaajak tansah pitados, tansah ngraos-raosaken pilih Brayat kelolaan panjenengan menika tansah kaluberan berkah. Punapa malih nalika sesambetan antawis setunggal kalian sanesipun menika sami rukun. Rukun menika njalari berkahing Allah kadawahan wonten ing Brayat kados dene rerepen ingkang badhe kita repekaken. Hitung pasamuan Jawi 329 saibo gunging nikmatnya.

0: Ibu, Bapak, saha sederek-sederek ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus. Tumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Markus 14 ayat 29 dumugi 31 ingkang mekaten suraosipun. Yesus paring wangsulan, kang utama yaiku rungokno he Israel, Pangeran iku Allah kita, Pangeran iku siji. Lan kowe tresno marang Pangeran Allahmu kalawan gumolong atimu lan kalawan gumolong nyawamu sarta kalawan gumolonging budimu apa dene kalawan gumolonging kekuatanmu. Dene pepakon kang kapindho yaiku kowe tresno marang pepadamu kaya marang awakmu dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro mau. Alandesan angger-anggering Gusti menika kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti. Duh Allah kawula mugi paduka welasi awit saking cih kadarman paduka.
1: Mugi kaso lebur dosa kawula awit saking gunging sih kadarman paduka.
0: Mugi kawula paduka resiki babar pisan saking sakataing dosa kawula sarta dosa kawula mugi paduka ruwat.
1: Awit kawula ngrumaosi panerak kawula saha dosa kawula tansah wonten ing ngajeng kawula.
2: Samenika kita badhe ngatosaken pawartosih rahmat ingkang kapetik saking kitab Yesaya. Yesaya selangkung ayat 9 ingkang mekaten waosanipun. Ing wektu iku bakal ana wong kang celathu. Iki sanyata Gusti Allah kita. Kang kita anti-anti supaya kita kaganjar selamat. Iyo iki sang Yehuwa kang kita anti-anti. Ayo kita podo surak-surak lan suko-suko mergo saka pangluaran kang kaparingake. Mekaten pawartose rahmat ingkang martosaken bilih kululan panjenengan sampun dipun luari saking kuasaning dosa, saking kuasaning pati lan kapialan supados kelolaan panjenengan nglampahi gesang enggal.
3: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, minangka tiyang dosa ingkang sampun dipun ampunteni dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila semoga kita nelakaken panuwun kita kanthi ngitung saking kitung pasamuan Jawi 158 padha setunggal lan sekawan ditansah padha bungau pasamuan kasuwun jumeneng.

0: kaaturan lenggah malih.
1: Semoga kita lumebet ing pandonga kula lantaraken. Allah Rama kasuwarken kawula umat kagungan patuko sowan wonten ing ngarsa patuko ngaturaken agenging panuwun syukur menawi patuko tasih maringi kawula wewengan nyawiji ing satengahipun pangabekti. Kawula ingkang saged sowan wonten ing ngarsa patuko wonten ing gedung gereja mekaten ugi sederek-sederek warganing pasamuan ingkang nyawiji wonten ing pangabekti ananging lumantar kanal YouTube GKJ Gondokusuman. Kawula ngaturaken panuwun Gusti awit patuko sampun nunggilaken kawula sedaya. Kawula saestu badhe ngraos-raosaken badhe gegilut pilih berkah paduka menika tansah lestantun ing sauruting gesang kawula. Ing satengah kawontenan ingkang pinanggih kawula badhe tansah pitados lan ngraos-raosaken berkah pangrimat panuntun paduka. Lumantar pangabekti ing minggu kapindho wonten ing wulan Brayat menika. Kawula ugi badhe sami nyinau lan niteni berkah-berkah paduka ing satengahipun Brayat kawula. Awit kawula pitados pilih paduka menika pangen ingkang utami ingkang nuntun gesang kawula. Pramila Gusti lumantar sabdo ingkang samangke kawula badhe tampi kawula raos-raosaken kawula nyuwun kasantosaning manah supados kawula tansah kiat tansah teguh anginipun nderek paduka minangka pangen ingkang sejati. Kawula masrahaken Gusti wedharing sabdo enjang menika namung wonten dalam asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita sami ngatosaken pamaos ing kitab suci. Enjang menika sesarengan kita badhe maos lan ngatosaken waosan saking kitab Jabur 3:1. Jabur 3:1 utawi Mazmur 23. Lembaga Alkitab Indonesia paring irah-irahan Gusti Allah iku pangen kang utomo. Mazmur anggitane Prabu Dawud. Sang Yehuwah iku pangenku, aku ora kekurangan opo-opo. Aku diplegungake ana ing panganan kang akeh sukete. Aku digiring menyang ing banyu ing panggonan kang tentrem. Nyawaku diayemake sarta dituntun ing dalaning kabeneran mergo saka asmane. Malah senadyan lumaku ana ing jurang pali menganing pati, aku ora wedi marang bilai. Margi paduka ingkang nganti kawula, teken paduka saha lantaran paduka menika sami nglipur kawula. Paduka nata pasegahan kangge kawula wonten ing ngajengipun satru kawula. Sirah kawula paduka jebati kalian lisah, tuwung kawula kebak mancep-mancep. Amargi namung kapekjan lan kadarman tok ingkang badhe ngirit lampah kawula salaminipun gesang. Saha kawula badhe manggen wonten ing padalemaning Sang Yehuwah ing salaminipun. Mekaten pamaos ing kitab suci ingkang rahayu inggih menika kululan panjenengan ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti sarta dipun gatosaken. Haleluya.

Warganing pasang menengkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus pangapekti enjang menika. Minangka panuntun lan pangajak anggen kita gegilut minggu kapindho ing wulan Brayat kanthi irah-irahan Brayat ingkang kaluberan berkah. Tamtunipun kula lan panjenengan kepingin Brayat kula lan panjenengan tansah pinerkahan, tansah kaluberan berkah. Estunipun para sederek gesang kula lan panjenengan saha Brayat menika tansah kaberkahan. Lumantar kitab Jabur 3:23 kita saged sami mangertos bilih Jabur 3:23 menika rak meratelaken ciri utawi titikan utawi tetenger bilih gesang kula lan panjenengan dalah Brayat kula lan panjenengan menika kaluberan berkah. Wonten tigang perkawis ingkang dados ciri utawi titikanipun ingkang sepisan inggih menika kacukupan bab kabetahaning jasmani, cukup ing kabetahan raga. Ibu bapak poros dire ingkang kinasih sumangga sami ngatosaken tembung-tembung ingkang sinerat wonten ing ayat setunggal kalian ayat kalih. Kados dene tembung aku ora kekurangan apa-apa. Pangonan kang akeh sukete, banyu ing panggonan kang tentrem. Aku ora kekurangan apa-apa amarga wonten suket akeh suket wonten banyu. Suket lan banyu menika rak dados kebutuhan pokok, kebutuhan utami tumrap mendo. Menawi mendo menika sampun kacawisaken suket kalian banyu ateges kabetahanipun sacara raga jasmani sampun cukup. Kamangka sinerat wonten ing ayat setunggal akeh sukete menika rak maringi gambaran mboten namung cukup ananging luwih saka cukup. Ada dasar seratan Jabur 3:23 sumangga kula lan panjenengan ngraos-raosaken gesang kita dalah Brayat kita. Minangka conto para sedherek, enjang menika wau saderengipun tindak dateng gereja utawi saderengipun ngibadah sampun sami sarapan dereng. Wonten ingkang sampun, wonten ingkang dereng. Ingkang dereng menika padatanipun mbok bilih mboten nate sarapan. Utawi menawi dipun enget dipun titip reksa para sederek wonten ing griya panjenengan piyambak-piyambak wonten ing dalem kinten-kinten wonten tetedhan menapa mboten kangge mangke siang lan dalu wonten upami mboten menika tasik wonten ingkang mandi. Terus tira ingkang kinasih menawi dipun raos-raosaken upami gesang kula lan panjenengan dalah Brayat menika sampun wonten ingkang kangge nyekapi kabetahaning raga utawi jasmani tegesipun boten kekirangan kacingkrangan ateges menika sampun cukup. Menawi sampun cukup ateges berkahipun Gusti wonten. Sepisan malih kula badhe nyuwun pirsa ibu bapak menawi dipun enget wonten ing dalem tasik wonten simpenan uos. Tasik wonten bahan pangan. Tasik wonten simpenan kangge tumbas belanja. Ibu bapak para sederek menawi dipun raos-raosaken upami sedaya menika tasik ateges cukup menika mboten namung ing dinten menika kemawon ananging ugi cukup kangge benjang lusa lan salajengipun tegesipun luber tumrap kabetahaning raga kabetahaning jasmani menika ingkang dados gambaran kados pundi Jabur menika kados dene mendo ingkang sampun kacekapan awit kabetahan. Perkawis menika saged dados ciri utawi titikan
Brayat kulolan panjenengan kaluberan berkah. Pramilo menawi seratan kabetahan jasmani wis cukup lan saged dados titik aning berkahipun Gusti. Menika saged dados dasar kulolan panjenengan tansah caos syukur dumateng Gusti. Jabur 33 ugi ngatak kulolan panjenengan kados-kados sumangga sami samadya ing penggalih. Awit asring ingkang njalari kulolan panjenengan rumaos mboten cekap, mboten amargi kekirangan, ananging amargi ngantu-antu ingkang linangkung yang lebih ingkang sampun kulolan panjenengan tampeni. Jabur 33 kados-kados ngatak kulolan panjenengan sumadyo samadyo ing penggalih. Ciri kapindo para sedherek ingkang kinasih, nyawa utawi batos menika ayem, menawi brayat ayem ateges berkahipun Gusti wonten. Para sedherek ingkang kinasih, mendo menika ra

lan manut pangen badhe nuntun wonten pundi kemawon nggih pun pasrah bongkokan menika mindo. Awit mindo menika gumantung kalian pangen, pracaya lan pasrah kalian pangen, mila ngalami nyawaku diayemake. Mekaten gambaran kesangklu lan panjenengan saged ayem, saged tentrem menawi gumantung kalian pangen, pracaya lan pasrah kalian pangen. Seratan Jabur 23 ngandut piwulang, pilih kesangklu lan panjenengan dalah brayat badhe ayem tentrem. Nalika kelulan panjenengan nglengganani kados dene mendo menika karingkihan kawinatesan kita sarta mberek manah kelulan panjenengan gumantung dumateng Gusti. Ing sisih sanes pracaya lan pasrah dhateng panuntunipun Gusti minangka pangen menika ingkang jalari kelulan panjenengan ngraosaken ayem lan tentrem. Ing sadengah kawontenan ingkang pinanggih sanadyan kasunyataning gesang jalari mboten ayem lan tentrem, ananging pasrah sumende dumateng Gusti lan pitados. Rancanganipun Gusti menika rancangan katentreman, tamtunipun dayani kululan panjenengan ngraosaken nyawaku diayem mangke. Mboten karono kakuatan kita, ananging amargi kakuataning Gusti. Ingkang saklajengipun manah kululan panjenengan saha brayat menika saged ayem nalika melampah ing dalaning kabeneran, berjalan di jalan kebenaran. Inggih menika sabdanipun Gusti. Tumrap kulan panjenengan margining kayakten menika rak sabdanipun Gusti. Pramila wonten ing Jabur 23 menika ginakaken gambaran kalawan tembung lantaran utawi tungkat. Para sedherek ingkang kinasih, wonten ing perjanjian lami utawi perjanjian lawas, lantaran utawi tongkat menika rak piranti sarana kerja kangge pangen. Padatan lantaran utawi tongkat menika kaginakaken kangge ngarahaken mindo supados para mindo menika saged lumampah utawi nglampahi margi ingkang dipun arahaken kalian pangen kangge ngarahaken supados mboten ngiwa utawi nengen sedaya menika sami bangun turut kalian pangenipun. Ing sisih sanes naminipun lantaran utawi teken, padatan utawi biasanipun pucukipun lantaran menika radi mengkelung. Amargi mengkelung mereka saged kangge narik mendo ingkang dawah wonten ing luweng. Menika rak dados gambaran kados pundi sabdanipun Gusti menika kados lantaran ngarahaken kulolan panjenengan bangun turut karsaning Allah mboten pikajeng kulolan panjenengan piyambak. Sabdanipun Gusti menika gambaran saking lantaran awit narik kulolan panjenengan saking luwenging dosa utawi luwenging kapialan supados kulolan panjenengan mboten nindakaken ingkang Allah amargi saben tiang ingkang nindakaken kapialan manahipun boten bakal ayem lan tentrem. Ananging menawi kelulan panjang nindakaken kayekten utawi kabeneran mesti manah menika ayem lan tentrem. Mekaten ugi sabdanipun Gusti nyantosaken lan lipur manah kelulan panjenengan mbok pilih nembe semplah nglokro amargi kathah perkawis ingkang dipun alami. Gegilut ngraos-raosaken sabdanipun Gusti njalari kasantosaning manah sanadyan mbok bilih kasunyatanipun mboten ewah, ananging Gusti tansah nganti. Ciri katiga Gusti nganti temahan kabegjan lan kadarman bakal ngirit. Para sedherek ingkang kinasih, wonten ing seratan menika rak dipun sebat jurang pali menganing pati lembah kekelaman. Para sedherek ingkang kinasih, menika rak dados gambaran kasunyatan utawi kawontenaning manungsa kulolan panjenengan ingkang gegirisi. Kasunyatan utawi kawontenan nalika kulolan panjenengan kecalan pangajeng-ajeng semangat hidup nalika nglampahi gesang patintenan kados-kados kulolan panjenengan wonten ing jurang pali menganing pati.

kehilangan harapan, kehilangan semangat hidup. Keporo saged menggalih ingkang negatif mungkasi gesangipun piyambak. Pramila kelulan panjenengan lumantar Jabur 23 ngengetaken menawi kelulan panjenengan menika mendo lan pitados Gusti Allah Sang Kristus menika pangen, ateges Gusti minangka pangen menika ora nganti gesang kelulan panjenengan menyertai hidup kita. Ateges kelulan panjenengan boten piyambakan, anginipun nanggel beban hidup. Amargi Sang Kristus inggih menika pangen kang utami, sesarengan lumampah kalian kelulan panjenengan ing jurang pali menganing pati. Tembung lumaku utawi berjalan nedahaken jurang pali menganing pati menika namung dipun liwati. Jurang pali menganing pati menika namung dipun liwati. Ateges kula lan panjenengan boten badhe manggen wonten ing jurang pali menganing pati. Gusti Allah menika nuntun namung liwati kemawon. Hidup itu seperti roda yang berputar. Sok kadang kula wonten ing mandhap ananging ugi wonten ing sisih utawi wonten ing inggil. Gusti nganti kula lan panjenengan sumados kula lan panjenengan dumugi ing padalemaning Sang Yehuwa. Gusti menika nuntun boten tumuju ing pali menganing pati. Menika namung dipun liwati. Kula lan panjenengan katuntun supados saged dumugi wonten ing padalemaning Sang Yehuwa. Ing satengah kawontenan ingkang pinanggih estunipun Gusti Allah menika paring berkah tumrap kula lan panjenengan. Sae berkah kangge kajasmanen raga kula lan panjenengan. Utawi berkah kasukman katentremaning manah Gusti menika tansah nyawisaken. Ayat gangsal paduka nata pasegahan kangge kawula ing ngajengipun satru kawula. Pasegahan menika rak gambaraning berkah tumrap masyarakat prajanjian lawas, perjanjian lama. Pasegahan utawi hidangan menika simbol keramah tamahan. Tegesipun ing satengah kawontenan ingkang pinanggih Gusti Allah minangka pangen menika ramah tamah tumrap kula lan panjenengan. Senadyan kita kula nembe ngadepi satru, satru menika nggih gambaran. Mbok pilih satru menika bab perkawis masalah hidup. Satru menika mbok pilih kawontenan ingkang boten gampil. Satru menika mbok pilih jurang palimanganing pati pun monggo kemawon ananging kula lan panjenengan terjamin gesangipun. Gusti minangka pangen nata pasegahan tegesipun nyawisaken berkah ing satengah kawontenan ingkang pinanggih sinadyan kula lan panjenengan ngraosaken aku kok ora diberkahi estunipun berkahipun Gusti menika wonten ananging asring amargi fokus kalian masalah hidup, fokus kalian manah ingkang semplah kula lan panjenengan boten saged niteni bilih berkahipun Gusti menika rawuh wonten ing gesang kula lan panjenengan. Minggu kapindo ing wulan brayat ngengetaken gesang kula, gesang brayat kula lan panjenengan kaluberan berkah. Ciri utawi titik anipun ingkang sepisan cukup ing kabetahaning gesang jasmani. Keporo mbok pilih saged nyimpen ateges sampun kaluberan kaluwihan. Ciri ingkang kaping kalih Gusti ngayemake nyawa lan batos kula lan panjenengan menawi kula lan panjenengan manut dumateng panuntunipun Gusti minangka pangen ingkang pungkasan. Sumangga tansah pitados pangantinipun Gusti awit kanthi mekaten kabegjan lan kadarman tok ngirit lampah kula saha brayat. Gusti berkahi. Amin.

Ibu, Bapak, soho sederek-sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Kita sampun nampeni berkah ingkang tanpa winates saking Gusti. Sakmenika sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong warni abrit, jene lan ijem. Ingkang ibadah saking dalem kaaturan saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun wawas prayugi. Ingkang badhe caos pisungsung srana kris ugi sampun dipun cawisaken pirantinipun. Minangka pangatak kita mirengaken pangandikanipun Gusti saking Filipi sekawan ayat sekawan dumugi gangsal ingkang mekaten suraosipun. Podho tansah bunga-bunga ing sajroning Gusti. Dak baleni maneh pituturku. Podho bunga-bunga. Kabecikanmu iku disumurupana dening wong kabeh. Gusti wus celak. Pisungsung kita sarengi atur pamuji saking kidung pasamuan Jawi 107 padha setunggal dumugi sak cekapipun lubering berkah sing Gusti.

0: Semoga kita lumepet ing pandonga kula lantaraken. Kanthi ngrepekaken kidung menika Gusti, kawula badhe tansah neguhaken manah kawula pilih. Berkah paduka menika nyata. Berkah paduka menika tansah wonten. Ada dasar menika kawula ngaturaken pisungsung ing satengahipun pangapekti. Minangka wujud kawula menika gumantung pasrah sumendih dumateng paduka. Pisungsung menika ugi dados wujud kawula caos syukur dumateng paduka. Sarta dados piranti kangge kawula saged sangkul sinangkul ing bot repot ing satengahipun gesang pasamuan kagungan paduka. Kawula sampun kaingetaken lumantar paduan suara ambang sih kidung ingkang karepaken ngingetaken pilih kawula misungsungaken jiwa raga awit kawula nglengganani lan pitados. Pilih gesang kawula menika namung awit sih rahmat paduka. Pramila amargi gesang kawula menika mijil saking paduka. Awit sih rahmat kanugrahan paduka. Pramila sumangga Gusti paduka kersa ngagem kawula. Ngagem gesang saha raga kawula. Saged nglantaraken berkah ing satengahipun gesang wonten ing jagat menika. Ngaturaken panuwun awit kawula saged gegilut berkah paduka ing satengahipun brayat kawula. Dinten menika kawula lumebet wonten ing minggu kapindho wonten ing wulan brayat. Kawula pitados pilih paduka tansah ngreksa brayat kawula. Senatian anggenipun kalau nglampahi gesang pebrayatan ngalami ngadepi perkawis-perkawis ingkang mbok pilih geseh kalian menopo ingkang dados panyuwunan pandonga saha pikajeng kawula. Pramila Gusti kawula badhe nyuwun paduka ingkang tansah nunggil tedalem ing satengahipun brayat kawula nyagetaken kawula saged nindakaken ingkang sae saged ngasoraken diri setunggal kalian sanesipun gesang ngudi karukunan katentreman. Kawula nyuwun berkah panganti paduka supados brayat kawula menika tansah saestu kadawahan berkah ingkang saking paduka. Gusti Allah Rama kasuwarken wonten ing pandonga menika kawula ngaturaken panuwun awit paduka tansah berkahi gesang kawula. Sacara mirunggan wonten ing pandonga menika Gusti kawula inget wonten sederek-sederek kawula ingkang nembe kemawon nglampahi proses ngusada mulihaken kasarasanipun. Wonten ing pandonga kawula nyuwun berkah panganti paduka tumrap Bapak Umar Tono ingkang lenggah wonten ing Jakarta. Mekaten ugi kawula nyuwun berkah paduka kersa berkahi Ibu Suratijah Praja Suwarno, Ibu Maria Mahar Yono. Kula nyuwun berkah panganti paduka lan kuwaos paduka kababar tumrap Bapak Paranto, Bapak Sarwoko, Bapak Suryantoro, Ibu Sutijah Hari Santoso. Mekaten ugi kula nyuwunaken berkah tumrap Bapak Bambang Kristianto. Mekaten ugi Ibu Suprapti Walhito, Ibu Heni, sederek Ade Lita Anindya. Lan mbok pilih sederek-sederek kawula sanesipun ingkang sami ngudi mulihaken kasarasanipun. Wonten ing pandonga menika Gusti kawula nyuwun berkah saha kuwaos paduka. Supados sederek-sederek kawula saged ngraosaken rumasuk ing pitulungan paduka. Senatian sacara raga winates lan ringkeh ananging katentreman kaayeman tansah lestantun awit sederek-sederek kawula pasrah sumende dumateng paduka. Nampi kawontenanipun bedame kalian kasunyatanipun. Gusti Allah Rama kasuwarken mekaten ugi wonten ing pandonga menika kawula nyuwun berkah panganti saha panglipur paduka tumrap brayat tinilar inggih menika brayat suwargi Ibu Sutijah Sumarji, dalah brayat suwargi Bapak Purwanto. Wonten ing pandonga menika Gusti kalau nyuwun paduka paring kakiyatan, paduka paring kasantosan lan katentreman, paduka mulihaken manah ingkang ngraosaken kasungkawan awit tinilar dening rakyat dipun tresnani. Wonten ing pandonga menika Gusti kawula dimasrahaken sawetahipun gesang kawula pasamuan ingkang sami nyawiji ing satengahipun pangabekti. Kawula masrahaken gesang kawula wonten ing pangreh paduka, wonten ing panuntun paduka. Mekaten ugi kula nyuwunaken berkah tumrap sederek-sederek kawula ingkang sampun nindakaken pelatosan ing satengahipun pangabekti menika. Saya menika paduan suara ambang se mekaten ugi pradataning pasamuan dalas sederek-sederek ingkang nindakaken pelatosan temahan pangabekti menika saged lumampah. Kawula pitados pilih paduka tansah ngreksa sederek-sederek kawula lan paduka kersa ngagem gesangipun minangka pirantining berkah, pirantining kamulyan paduka sae wonten ing pangabekti utawi wonten ing gesang patintenan. Kawula masrahaken sawetahipun Gusti pasamuan kagungan paduka GKJ Gondo Kusuman, paduka agem sedaya menapa ingkang dipun rancang dipun tonto minangka peladosan pangrimating kapitadosan dalah paseksi. Gusti Allah Rama kasuwarken kalau kibade nyuwun pangandi paduka nalika warganing pasamuan sami ngupati anggenipun ngrampungaken pembangunan gedung belakang gereja. Kalau nyuwun berkah paduka supados menapa ingkang dipun lampai sedaya menika saestu saged mujudaken kasaenan, mujudaken kamulyan kagem asma paduka. Gusti Allah Rama kasuwarken kawula badhe mungkasi pangabekti enjang menika lan kawula nyuwun paduka tansah nuntun kawula minangka mendo-mendo paduka. Kawula masrahaken sawetahipun Gusti gesang kawula wonten rekamaning asta paduka namung wonten dalam asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula ndedonga sesarengan ingkang mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Napa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Semoga kita ngitungaken kitung pangutusan saking kitung pasamuan Jawi 316 poto setunggal lan poto tiga brayat kang tinangsulan ing tresno pasamuan kasuwun jumeneng.

0: Para sederek ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus, sareng kalian pasamuanipun Gusti ing pundi-pundi papan lan wekdal, sumangga kita nilaaken pangaken dados rasul sesarengan ingkang mengaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi.
1: Inggih pitados sang Yesus Kristus,
0: ingkang putra utang enten Gusti kawula, ingkang kepungtaken dening Roh Suci, iya saking prawan Maria, ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus, kasalib, nglampahi seda, lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palingan. Ing tinggal dhumateng wungu malih saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng sumengko datang ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking niku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristus satunggal ingkang suci, sato radin inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangapuntenipun dosa. Kangiripun roko, sarto, kesang, langgeng.
2: Organi pasaman dengan kinase, sumangga sami ngendaraken manah dumateng Allah lan nampi berkahipun. Sang Yehuwah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yehuwah nyunaraken cahyaning wetananipun datang panjenengan lan maringi sih rahmat. Sang Yehuwah nungkulaken wetananipun datang panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.

Pasamuan ingkang kinasih, sumangga pangibadah wulan brayat minggu kaping kalih menika kita sengker wonten ing sak lebeting maneh mana sami musi ingkang mekaten. Bilih pitulungan kita menika pinangkaripun saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi, ingkang boten nate nglirwakaken wonten pakaryanyo lan tansah ngreksa ing kasetyanyo ngantos salami laminyo. Amin.

0: kasih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek sedaya.
1: Panuwun tenan ing panjenengan ugi.

nuwun sedaya. Shalom adik-adik, Mas, Mbak-mbak. Pun siap ngibadah? Sampun sarapan apa dereng? Oh, wonten ingkang dereng mungkin sarapan riyin nggih. Nggih. Monggo nampi berkahipun Gusti anggen kita sesarengan badhe murwakani pangibadah. Saya sekolah minggu lan lari-lari remaja. Sampai nono berkahipun Gusti. Kawula nyadong berkah wonten ngarsa paduka doa Allah untuk nalika lari-lari kawula sampun adreng cecawis anggen badhe ngluhuraken asma paduka wonten ing pangibadah. Pinerkah ana satemah lari-lari kawula tuwuh dados lari-lari ingkang sembodo saestu dados seksi-seksi paduka murih jembaring kraton paduka kababar. Sedaya berkah menika kawula suwun awit sedaya kalampan ing asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra, Tuwin Sang Roh Suci.

Mausakan Filipi kalih ayat setunggal lan kalih. Dadi sarehne ing sajroning Sang Kristus iku ana pepeling, ana panglipuring katresnan, ana patunggilaning roh, ana sih katresnan lan piwelas. Mulane padha ganepono kabungahanku kelawan mangkene. Dipodo sarujuk tunggal katresnan, tunggal budi, tunggal sedyo. Para sederek pangandikanipun Gusti ing serat Filipi kalih ayat setunggal lan kalih menika ngemutaken supados kita gesang ing salebetipun patunggilaning pasarujukan, pikiran, katresnan, patunggilaning budi lan patunggilaning sedyo ing Sang Kristus. Nanging ing salebeting gesang bebrayatan, kita asring gagal. Wonten kalanipun kita kelangkung mentingaken diri, kirang sabar, gampil nafsu, lan natoni sesami anggotaning brayat. Sumangga kita andhap asoring manah, kita sowan dhateng ngarsanipun Allah sinartan ngakeni dosa lan karingkihan kita ing salebeting pandonga pribadi. Kula aturan wekdal dedonga secara pribadi.

Pasamuan ingkang kinasih sarengan kita badhe nampi pawarto sirmat wujud katresnanipun Gusti anggenipun ngrimati kula lan panjenengan sedaya. Pramila jumbo kalian perangan sabdanipun Gusti wonten ing Yohanes 19 ayatipun 23 nyedhakaken kados mekaten. Gusti Yesus mangsuli pangandikane, menawa ana wong kang tresna marang aku, iku bakal netepi ing pituturku sarta bakal dikasihi dening ramaku. Lan aku karo Sang Rama bakal padha ngrawuhi sarta makuwon ana ing wong iku. Saestu menika pawarta sih rahmat tumrap kita lan brayat. Gusti Allah mboten namung kersa paring pangapura dosa kula lan panjenengan, nanging malah karenan rawuh lan nunggil ing satengahing brayat kula lan panjenengan. Nalika kita sowan kanthi manah ingkang kebak tresna dhateng panjenenganipun lan kanthi adreng gesang mituhu kersanipun Gusti. Gusti Allah kersa rawuh piyambak paring pulih lan berkahi brayat panjenengan. Pramila sumangga kita aturaken raos syukur kita dumateng Gusti Allah kanthi sami dene sesalaman sinartan sami ngucap tentrem rahayuning Gusti nunggil ing kita sami.

Kanti tetep jumeneng kita sesarengan ngantepi gesang wonten ing sih rahmatipun Gusti, timbalan wonten ing sih rahmatipun Gusti menika kanthi repening kidung pasamuan Jawi angka 300 kandha segangsal nadyan kula amicara.

Saderengipun kita nampi wedaring sabdo dalam Tuhan Gusti, sesarengan kita tumungkul nyadong berkah supados Roh Suci tansah nuntun kita sedaya anggen kita nampi dawuh-dawuhipun Gusti. Sesarengan kita ndedonga. Saestu kawula ngaturaken agunging pamatur nuwun konjuk wonten ngarsa paduka doa Allah dene wonten ing pangibadah menika menapa ingkang saestu kawula antu-antu badhe kababar inggih menika sabdo dalem Tuhan. Ing sak tengahing karingkihan minangka manungsa saestu Duh Gusti menika ingkang kawula betahaken. Kala mangsanipun kawula ringkih lan asring kawula jumangkah milih lan milih gesang menika mboten titis, malah keporo asring nyebal saking dawuh-dawuh paduka. Mila wonten ing pangibadah menika duk nalika dawuh paduka saestu kababar kasagedna kawula nampi wonten ing salebeting manah kawula satemah kanthi panuntunipun Sang Roh Suci badhe ndayani gesang kawula sami. Wantun malih jumangkah malah keporo saged milih lan milah gesang pundi ingkang dados karso paduka. Sakwetahipun kawula sumindhi wonten panuntunipun Sang Roh Suci ingkang nyagetaken kawula sedaya mboten kandhek ngraos-ngraosaken kemawon, nanging saestu mawujud ngedalaken woh wonten ing gesang padintenan kalian berayat. Kanthi bingaing mana kawula tampi sabdo dalem Tuhan Gusti awit sedaya menika kunjuk wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, sesarengan kita nampeni sabdanipun Gusti jumbuh kalian perangan Injil Matius 21 ayatipun 1 dumugi 11. Katingalaken kanthi video ingkang sampun kacawisaken. Sesarengan kita tampeni.

0: Gusti Yesus tumuli paring pasemon maneh marang wong-wong mau pangandikane. Kratoning swarga iku upamane kaya ratu kang mahargya pikramane ingkang putra. Banjur utusan para abdi nimbali para wong kang kauleman nanging padha ora gelem sowan. Nuli utusan para abdine liyane dawuhe sing padha diulemi kandhanana mangkene. Ingsun wis nyawisake bujanan ingsun, sapi ingsun lan kewan ingsun lemon wis padha kasembelihan, sarta samubarang wis cumepak padha teka ing pahargyan. Ewadene para kang kauleman padha ora maelu. Ana kang padha menyang ing pategalane, ana kang lunga ngurus padagangane, dene liyane padha nyekel para abdi mau dikaniyaya sarta dipateni. Mulane sang nata duka lan banjur utusan wadya balane kadhawuhan numpes wong-wong Dursila mau lan ngobongi kutane. Sawise iku nuli ngandika marang para abdine, bujana manton wis jumawis, nanging wong-wong sing dulemi padha ora pantes. Mulane padha menyango ing dalan-dalan prapatan. Saben wong kang kok pranguli ing kono padha ulemono menyang ing pahargyan manton iki. Abdi-abdi mau tumuli padha mangkat lan nglumpukake kabeh wong kang ana ing dalan-dalan. Wong ala lan wong becik nganti ngebaki papan pahargyan manton. Nalika sang nata lumebet karso manggihi tamu-tamu iku, panjenengane mirsa wong siji sing ora nganggo sandangan pesta. Panjenengane banjur ngandika marang wong mau, "He sadulur, kapriye dene sira lumebu ing kene ora nganggo sandangan pesta?" Wong mau meneng bae. Sang nata banjur ngandika marang para abdine, "Telikungan tangane lan sikile nuli uncalno menyang ing panggonan kang peteng dhewe. Ing kono kang bakal tinemu panangis lan keroting untu. Sabab akeh kang tinimbalan nanging mung sathithik kang pinilih."
1: Pekatan injilipun Gusti Yesus Kristus ingkang sinebat rahayu saben kita ingkang sami nampi mirengaken gatosaken lan mujudaken sabdo menika wonten ing gesang patindenan. Haleluya.

0: Bapak Ibu lan sederek ingkang kinasih ing Gusti, minangka tanggapan awit sabdanipun Gusti ingkang sampun kita tampeni, monggo kita sami nenggalaken tekad minangka kanthi brayatipun Gusti kanthi ngucap mekaten kasuwun jumeneng. Monggo kita sami-sami ngucapaken mekaten. Minangka brayating Kristus kanthi andhap asoring manah lan tekaten iman, kawula prajanji tetep setya dumateng Gusti enering brayat lan kawula badhe nyingkiri panembah dhateng sedaya wewujudanipun brahala. Minangka patunggalipun brayatipun Sang Kristus lan sinarengan pasamuan ing sauruting medal lan ing sadengah papan, kita lairaken pengaken petados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwaos, ingkang kenitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang anting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sengsara nalika jumeneng Pontius Pilatus, kasalib lampai sedo lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wradin. Inggih patunggalanipun para suci. Menapa dene pangapuntenipun dosa, tangenipun raga sarta gersang langgeng. Amin.
1: Sesarengan kita sembahyang ngujuaken pandonga syafaat. Kita tumungkul nyuwun berkah wonten ngarsanipun Gusti. Duh Gusti kawula ngaturaken agunging pamatur nuwun dene mboten kendhat anggen paduka jangkung berkahi gesang kawula. Katetuhing medal menika sabda dalem Tuhan sampun kawula tampi. Mugi saestu mbrek gesang kawula satemah kawula dados abdi-abdi paduka ingkang setya lan Gusti Sang Bendoro Agung ingkang rimati malah kepara nresnani kawula sami. Ing medal enjing peparing paduka menika nalika kawula nyawiji wonten ing pangibadah menika, mboten kata lumpen dongaaken sederek-sederek kawula kinasih ingkang sapunika mboten saged nyawiji sesarengan. Minangka brayatipun Sang Kristus kawula saestu ngraosaken kahanan ingkang dipun sandang dening sederek-sederek kawula ingkang sapunika nembe nandhang raga. Mila kawula nyawiji ing manah nyuwunaken berkah wonten ngarsa paduka mirunggan Ibu Yuwono, Bapak Gustami, Ibu Samijo, Ibu Suwarsilah Samidi, Bapak Rinto Mulyono, Ibu Sujiyati, Ibu Sunardi, Ibu Mulyati, Ibu Waki, Ibu Iswidarso, Ibu Mujirah Dalsuki, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Sri Suwartini Hartanto, Ibu Sarjinab Suroyo, Bapak Sugeng Susanto, Bapak Suharyanto. Menika kawula pasrahaken wonten ngarsa paduka Gusti paring berkah kasarasan lan ugi Ibu Sri Lestari, Ibu Sri Hartati Mudopo, Ibu Tuti Parianti, Ibu Sutadi, Bapak Sudarman, Ibu Roro Suwito, Ibu Sri Sunarsih, Bapak Bambang Slamet, Ibu Welas Asih, Ibu Debora Oni Panirah, Ibu Katarina Triharyanti, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Masirah Suradi, Ibu Siti Dinarti, Bapak Trihardono, lan pungkasan Ibu Sulistiorini Sasongko. Kawula pitados mboten wonten bab ingkang mukal wonten ngarsa paduka, mila sedaya ingkang sampun katamakaken sae pengobatan saya sedaya ingkang sampun dipunupadi dening Brayat Gusti Makaryo, Gusti paring berkah kasarasan. Brayat ingkang sami setya ngamping-ampingi menika mboten muspro awit sih katresnan ingkang kababar menika ugi dados jampi ingkang elok ingkang badhe dados daya kekiatan tumrap sederek-sederek kawula kinasih satemah enggal pulih sehat kados wingi uni. Mekaten ugi para sesepuh-sesepuh kawula ingkang sampun yuswa doalah kawula nyuwunaken berkah tansah rinimatan kanthi katentreman kawilujengan nyarengi ing gesangipun badhe sacara raga sampun ringkih nanging anggenipun gondelan dumateng paduka sansaya kukuh malah ing mangsa yuswa menika dados pancatan dados berkah tumrap lare-lare kinasih anak putu ing pundi papan dipun berkahi kanthi patuladan iman ingkang kababar ing gesangipun satemah kawula marem ayem kagungan para sesepuh ingkang saestu dados patuladan ingkang sae ingkang kawula suwun tansah paduka berkahi lan paduka ayemi tiang sepuh kawula. Doalah ing medal menika ugi kawula masrahaken kawontenan pasamuan paduka wonten ing GKJ Wirabrajan menika mirunggan anggen kawula mahargya wulan Brayat menika mugi kanthi kawula mahargya wulan Brayat menika sesambetan antawisipun setunggalan-setunggalipun saya menika anak putu kinasih sansaya raket keket supeket kanthi mekaten ngraosaken kabingahan ngraosaken marem ing Brayat malah keporo ingkang kababar sami dene ngatosaken sami dene nyengkuyung kul sinangkul ing bot repot tinebihna saking sedaya cecongkrahan cerah ing gesang satemah Brayat kawula dados seksi-seksi paduka ingkang sembodo anak putu kawula ing pundi papan tansah cinangkung ing katresnan paduka tinebihna saking sedaya rubeda mirunggan lare-lare kawula ingkang tasih wonten ing pawiyatan doalah mempeng anggenipun sinau gayuh samukawisipun kasembadan jangkah gesangipun binerkahan satemah ing tembe lare-lare kawula saestu dados seksi-seksi paduka ingkang sembodo malah keporo kanthi sedaya ingkang paduka paringaken menika dados sarana babar kraton paduka sansaya jembar. Doalah kawula ugi masrahaken sedaya ingkang saestu nyambut damel wonten kebun anggur paduka ing GKJ Wirabrajan menika sae pradataning pasamuan bapa pamulang ibu pamulang kawula pasrahaken wonten ngarsa paduka sesarengan saged jumangkah nyawiji bangun nut ingkang dados karso paduka kanthi mekaten sansaya binerkahan GKJ Wirabrajan saestu dados berkah. Duh Allah ingkang kawula bekteni ing wedal menika ugi kawula masrahaken sederek-sederek kawula kinasih ingkang sapunika mbok menawi ngraosaken sedih awit saestu dipun tilar dening tiang-tiang ingkang dipun tresnani lan ugi mbok menawi nembe ketaman babab ingkang saestu menika damel trenyuh malah keporo sedih saya menika wonten pagebluk wonten gunung jebluk wonten banjir wonten kebakaran wonten sanes-sanesipun pramila ingkang kawula suwun doalah kanthi misi-misi kemanusiaan ingkang wonten sesarengan gandengan supados antasipun poro-poro ingkang piniji menika makaryo mugi pinerkahan lan sederek-sederek kawula kinasih pikanto pitulungan lan panglipur Allah Rama kasuwargan. Ing pungkasanipun kawula matur wonten ngarsa paduka doalah kawula ugi nyuwunaken berkah wontening bangsa lan negari kawula banipun wiyar mboten gampil nata lan ngolah kawontenan bangsa menika mila ingkang kawula suwun betahaken para pemimpin ingkang wicaksana jembar anggenipun ngrengkuh tresnane para kawula menika ingkang benten-benten kapitadosanipun benten suku ras golonganipun pramila jejering para pangarsa mugi saged ngaruhaken saged nglenggahaken malah keporo saged nyuguhaken kebijakan-kebijakan ingkang saestu mulyaaken poro kawulo. Tinebeno saking braholo-braholo gesang nggih menika patrap gesang ingkang serakah angah-angah ingkang badhe ngrisak kawontenan bangsa lan negari kawulo doalah. Pramilo kawulo nyuwun berkah ingkang pinangkanipun saking Gusti piyambak. Gusti wasono anggen kawulo matur saestu anggen kawulo nglampahi gesang kathah ingkang cengkah nyebal saking dawuh timbalan paduka. Mila kawulo nglenggono nyuwun pangaksomo. Dene pandonga menika kawulo unjukaken kanthi raos syukur awit sedaya menika kawulo suwun wonten ing Gusti kawulo Yesus Kristus. Amin.
2: Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Ing wanci pangibadah menika kita kados dipun sampun dipun wartakaken, kita ugi badhe ngempalaken celengan wulan beriat 2020. Mila menika ngaturi pirsa samangke sak sampunipun ngaturaken pisungsum kantong pasamuan ingkang sampun ngasto lan sumadyo ngempalaken celengan wulan beriat 2020 saged tindak majeng nyawisaken celengan wonten ing meja ingkang sampun cumawis miyos saking jalur tengah lajeng wangsul miyos pinggir sak kiwa tengen gereja menika wangsul wonten ing papan palenggan pasamuan. Kita lumebet ing pingsungsung syukur minangka wujuding syukur lan pitados kita dumateng Gusti ingkang tansah paring berkah tumrap ing kita lan berayat. Sumangga kita aturaken pingsungsum ingkang sampun kita cawisaken kanthi mirunggan kinantenan manah ingkang bingah lan tulus dene pangandika ingkang landesi kita ngaturaken pingsungsum kapethik saking 2 Samuel 7:29 mekaten. Pramila sakmenika paduka mugi kersa berkahi kulawarganipun ingkang abdi menika supados lestantun wonten ing ngarsa paduka ing salami-laminipun. Amargi duh Pangeran Yehuwah paduka piyambak ingkang ngandika sumargi saking berkah paduka kulawarganipun ingkang abdi benerkahan ing salami-laminipun. Kita ngembalakan pingsum kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Jawi punika brayat kula.

0: pasamuan ingkang kinasih. Gusti Allah nimbali panjenengan supados nggada ono mana ingkang setya lan namung ngener dumateng Gusti.
1: Kami setya dumateng Gusti.
0: Tansah kekah ngener dumateng Allah ingkang gesang, namung panjenenganipun ingkang jumeneng tuing gesang, pangajeng-ajeng sarta kawilujengan panjenengan, dalasan brayat panjenengan.
1: Puji Gusti.
0: Kalajeng no lampah panjenengan medal saking papan pangibadah menika kanthi tekad ingkang anyar lan sinarengan brayat panjenengan dados seksinipun Sang Kristus ing gesang patintenan samangge sami nampenono berkahipun Gusti. Tentrem rayune Sang Kristus wonten ing brayat panjenengan sih katresnanipun.